Holbrook agus moving hearts a sin agus port bread brewer agus river sin Dolmach David agus Noreen Bwan. Sure, Ossian El Safdi, the watching the Gallivet, I guessed it in a nocht.

Special to Fáilte an Clannad agus Tír a Wellahú, special to Dó Eileana tá géiste den. Agus Brady tá géiste linn sa dúnamh, sa dúnamh go bhfuil tú go mai Brady agus go díra Nancy tá géiste linn fáist. Dó Thomas a tá géiste is cabin nám scór go mai nár bhí mai ága dúr se agus bhí an crack mighty agus bhí an ceol, bhí mai an ceol cormisín gáir a háce íhir dú cedine agus bhí se ar gheos ar fáid a dúr se a smilean John Begg ó Florida Cass an tóran sin dú lead a hall. Agus Shaw, eh? Agus Pocky Follow, Agus Clagin Chin.

sin bhánna hiic nó godíire agus panna ginn seoir Highland Radio be Tommy Rosie Lemonion nuacht agus béisiomh go dí híon an mar inas an Clár ceáil tíre bé me sé ar an seoir Highland Radio éhead de Martas an Clár ceáil tíre bheitige a ní an nuacht agus seoir agus ar an seo ar an chat an siúgan ar an Clár seo mar sin idir an dáilín. Good year, Kedla, a Wimshire Russian Yarthy Slam, Agus Banat, Lev Galeergs. Muddy Gish at the Clan Vicruri, Agus and Bachelor, the East Cherve Kurtushan. Agus a Nation, Kelly Bonne, Kondai Nagaleve. Walsana. EY Agus Lanev.